0: både Sara Sørheim og Astrid Mæland vet, det gir klikk, og det gir såkalt clout på et vis også. Og så er det litt typisk da, at moten havner der, synes jeg. Et sted sånn mellom børs og katedral, mellom kultur og underholdning. Det er lett å avfeie det som en slags sånn bagatell. Da. Men vi ser jo at debatten både provoserer, og at den løfter opp de der litt dypere spørsmålene som vi var inne på.
1: Ja, for du sa ordet symbolikk her, det handler vel så mye om det. Hva slags symbolikk da?
0: Nei, noen mener da at disse kjolene de gir noen litt sånn ubehagelige assosiasjoner som jeg nevnte, fordi at de bærer i seg noe som kan leses som en slags sånn ultrakonservativ estetikk som vi kjenner blant annet fra MAGA-bevegelsen. Fordi at det er jo en konservativ vind som blåser over store deler av både politikken, og med det også kulturen, og med det også moten, for alt henger sammen på et vis. Og der har vi sett trender som tradwife på TikTok for eksempel, og en, det at moten lener seg på en til dels mer konservativ mote, med litt utdaterte kvinnesyn blant annet. Så mange mener at disse kjolene er et uttrykk for det. Det er mulig det er å dra den litt langt, men det er noe som det er.
1: Ja, også avisa Washington Post skrev blant annet «Er blomsterkjolen den konservative it-jentas uniform?» Hva er det man ser i USA nå når det gjelder hvem som bruker blomsterkjolene?
0: Altså, det er jo en grunn til at man tenker at denne estetikken, at man kjenner den igjen fra et sted, da. Og da er det lett å trekke frem nettopp MAGA-bevegelsen, som bruker mye av disse mer sånn tradisjonelle moten, da, som er for eksempel disse småblomstrede kjolene.
1: For det er ganske sånn feminine også, ikke sant? Ja. I detaljene
0: ja.
1: Sine.
0: Mm. Ja. Men igjen da, moten speiler samtiden på godt og vondt, holdt jeg på å si. Og jeg tror at de fleste i Norge som synes at disse kjolene er fine, som velger de, enten de bare skal ut den første sommerdagen eller skal på bryllup, ikke legger de her assosiasjonene til grunn for klesvalgene sine. Da. Men mote er jo ofte som en løk som har mange lag, så det er jo interessant å dykke ned i det uansett. Men det er klart at det er ikke den eneste grunnen til at småblomstrede kjoler trender nå er ikke fordi at MAGA-estetikken står sterkt. Det er jo andre trendaspekter her også ved det, for vi ser det jo også på catwalken. Så det er ikke bare fra på en måte, amerikansk politikk dette dukker opp. Dette er også noe som ligger i trendene som vi ser nå.
1: Mm. Og det, vi skal snakke litt mer om det, fordi det er klart at hvis vi går og velger en kjole, så tror vi kanskje at vi bare gjør det fordi vi plutselig synes at den er fin, men det ligger jo ofte noe mer bak. Det er jo en lang kampanje som ofte ligger bak fra i moteverden om, som påvirker hva vi synes er fint. Og når vi nå skal dykke litt mer inn i moteverden, Ida Elisa Einarsdottir, så tenker jeg vi må ha et lite klipp som er ganske gøy, og det er fra 2006, hvor redaktørdronninga Miranda Priestly, spilt av Meryl Streep i Devil Wears Prada, hun i et redaksjonsmøte kommenterer forholdsvis tørt, kan vi vel si, når noen foreslår å ha blomstrede klær om våren. Vi kan høre.
2: You did that 2 years ago. What else?
3: Well, they're showing a lot of florals right now, so I was thinking I could
2: florals?
3: Do
2: for spring. Groundbreaking.
1: Blomstermønster om våren, så banebrytende, sier hun altså her. Og det er jo ikke banebrytende nytte her, hverken debatten eller mønstrene. Og Ida-Lise, kan ikke du fortelle om rollen blomstrete kjoler har hatt i motehistorien?
0: Åh, ja, ikke sant? Den er lang. Altså, nærmest alle motehus med respekt for seg selv, da, for å si det litt sånn flåsete, har vist mønstre med mer eller mindre jevne mellomrom i sine kolleksjoner, og flere er på en måte også uløselig knyttet til det. Chanel, for eksempel, som har en lang arv nettopp med blomsten. Ofte kan det også være en helt spesifikk blomst, eller Dior, hvor kreativ leder Jonathan Anderson, som nå leder huset, igjen har gjort blomstermønster til en del av husets identitet, men i mer moderniserte versjoner, og sånn er det jo gjerne når noe dukker opp igjen, da blir det en slags modernisert variant, så det er ikke første året vi ser blomstermønster i mote, og det kommer heller ikke til å være siste. Det er en slags klassiker, og det er jo også et av argumentene i denne debatten, at du kan egentlig aldri tråd feil med blomstermønster, fordi at det alltid vil være en del av motebildet. Men så er det ikke bare blomstermønster, ikke sant? Vi har det vi har snakket om, både puffarmer og rysjer og så videre. Så, og det er også blitt en stor del av trendbildet nå. Og grunnen til det er blant annet fordi at vi har oppdaget den liksom nostalgiske trenden. I motebildet så ser man mye tilbake nå. Og det ser vi også i populærkulturen, og det er kanskje fordi vi lever i en verden i krise, hvor det er menneskelig å se tilbake, søke mot det kjente og kjære, og da er det kanskje ikke puffermer og rysjer så

0: å be om hjelp en stor nok byrde om ikke pasienten I tillegg skal sitte og lure på hvorvidt fastlegen har økonomiske insentiver for å anbefale det ene eller det andre.
1: Ja, hvorfor skal man ta en sånn risiko I det hele tatt, Tårnes?
2: Altså, som sagt, altså det stor forståelse for at man har lyst til å bevare denne tilliten mellom pasienten og legen, men nå en gang ordningen bygd opp på den måten at vi har et takstsystem, og der man tidligere da fikk betalt for å ekstra for å gi en full sykemelding, så jo også tilbakemeldingen fra fastlegen at de trenger mer tid. Trenger mer tid til å gjøre de gode samtalene, til å ta de ekstra rundene for å høre hva kreves for at vi må tilrettelegge mer for at du skal kunne stå delvis I jobb, fordi verdien av det så stor. Verdien av å være ha en tilknytning til arbeidsplassen så stor. Det har stor sammenheng med hvorvidt folk klarer å komme seg tilbake I jobb også etter en sykemelding. Derfor så legger vi litt ekstra penger på bordet etter at vi tar den ekstra runden og sørger for at vi bevarer det.
1: Men dere verdsetter jo også konklusjonen. Altså hvorfor ikke heller bare verdsette den tiden, grundigheten legene setter av til pasienten I de tilfellene hvor det nødvendig, I stedet for å holde på å si, betale for å komme frem til det dere ser på som I hermetegn riktig konklusjon?
2: Altså, en riktig konklusjon det ikke. Det den medisinskfaglige konklusjonen til legen som ligger til grunn. Og så ser vi at økonomiske insentiver I den takstordningen har jo effekt. Ikke sant? Og vi ser at I dag så det bare opp imot den 40% av sykemeldingen som gradert, langt ifra hovedregelen som det skal være I dag. Så da har vi sagt at vi snur om på det, så I stedet for at du skal få bedre betalt for å sykemelde fullt, at du skal ta de ekstra rundene.
1: Du kan jo ta de ekstra rundene uten, men fortsatt ende på at her det riktigst med en full sykemelding.
2: Jo, det er helt klart det, men samtidig...